0: FM.
1: Kapitan Ludi.
2: Oh, ud siya man urak.
1: Labing kay kay Lula ba?
2: Bo?
1: Imong tawag niya kay darling, honey, sweetheart, unya, babe.
2: Oh! Ayaw siya ba urak? Kay nakalimot ko sa iyang ngan. Dugay na, basin urig masuko kung mangutan na ko.
1: Nge, exciting?
3: Exciting!
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga presyur sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
6: The Secret of Health.
5: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gila ang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan, kung mugrabi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gas transmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
7: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, i-atake tungod sa akong high blood. I-recommender sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
8: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
5: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape, nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani-ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopaligon sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
9: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod kaayo ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Kung ang hinut pa kay Santon Plus Coffee Mix, dili ko kulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mobatok sa daghang mga baltian. Sama anong diabetes, cancer, arthritis, migraine ug uban pa. Mao nga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
9: Santon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosine, manunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa, mapalit sa mga butika.
5: Para sa epektibong kombinasyon, moinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika, sa Mercury Drugstore, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remy Litooy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: ang Crop Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag-Crop Gold na ta.
1: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani-ana, Agusan Lending Corporation.
2: Agusan Lending Corporation.
1: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
3: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmintinar sa linya o ikipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire. Mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat, sa kabtangan parte sa linya, paggamit o dagkong makina, sama sa welding machines, nga dili autorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste, nga nabanggaan o sakyanan, nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab, mahibaluan lamang sa atong buhatan kung kini i-report sa hingtungdan. Brownout? I-report pinagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.

Oras mga katrupa, Philippine Standard Time, alas 9:09. Oras mga ginikanan, hatod yan nato sa maing tinguha sa mga produkto nga iya sa Yes to Health Incorporated sama sa Vision X Plus Soft Gel Capsule nga maoy mo atiman para sa klaro nga pananaw. Mapalit yan na sa inyong mga suking butika.

0: Naluoy ko ni Eve sa nahitahibo sa iyang kinabuhi, DJ RC. Ako, mitabang ko niya nga makarecover siya. Isip usa ka amigo. Walay malisya. Walay laing tumong DJ RC. Kundi isip usa ka higala. Apan sa mata sa uman, dili ka na inana DJ. Tungod kay gibot nga nilag malisya. Kasuod na ko dito kang Eve. Huwag daghan nakabantay niining kasuod na mo. O dili malikayan. Nga doon nagyo istorya nga mamugna. Huwag maukin eh. Ang nahitabo.
1: Uyab na mo anang M?
2: Dili pa uy.
3: Sige na lagi mo kuyog.
2: Agoy. Si mama papa. Kung magsige na kuyog, uyab na di ay. Aray ka! Barkadar mo gumi.
3: Oh, mao ba?
2: Gitabangan lang yun ako siya, ma, pa. Ano ba makarecover siya og dali sa nahitabo niya og sa iyang ex?

akong problema karon DGRC. Daghang babagsak kong gibati ngadto kang if. Kalibog ko kung unsang akong buhaton. Oga. Nahadlo ko sa potensyal nga mahitabo kong ipadayon ko ning tanan. Apan, adunay daghang mga pangutana nining akong hunahuna o drisod sa akong hunahuna karon DJ. Sa may akong buhaton na aron masulti na gid nako ngadto kang Eve ang akong gibati. Angay ba nga ako nalining taguon hangtod sa hangtod? Og mo palayo na lang ngadto kang Eve. Kay may bahad na ba dinhi si Dandy dinhi nako DJ? Basin mo pa ni hinungdan nga mas muda ko pa ang problema. Sa may angay na akong buhaton nga gibati man jud ko og gugug mga to kang if. Pat yun ko na lang bani nga akong pagbati DJ. Pero unsaon ko man kining kasing-kasing ko? Si Eve. Si Eve nga gihigugmanan ako. O kung mutuman ko sa akong gusto. Basi niyag liputon ko og maunahan ko ni Dandy.

kalibay ang buktano ug kabagtod kahay hinungdan ako pirmi man lang ni muksa at sa aran tubali ug ako inday labing matuon unsa may nakaingot imong pangluod pandangling.

0: Mga tropa, dita maglangay niya na mga detalye sa tuwang mga balita.
1: Balitang dukan, balitang salikan.
0: Biyahe sa funeral convoy ni Bobet Baterbonia. Milungtad na mga katropa og 18 ka oras tungod kana sa bagang duot sa katawhan nga ni sugat. Detalyes report ni katropang Ray Alinton.
2: XFM report. Kamakatandog og makasaysayon nga talan-awon ang nasaksihan sa kadalanan gikan sa Davao City paingon sa lungsod sa Talakugon, Agusan del Sur, samtang ginalang pauli ang pateng lawas sa student athlete nga si Rene Clark Bobet Nuha Baterbonia. Bisan pa sa kalawom sa kagabion, wala gibati og kapoy ang libuan ka mga taga-suporta nga nagbarog daplin sa kalsada sa matag lungsod og barangay nga naagian sa convoy. Nagdala ang publiko og mga nagsigang kandila, hilom nga mapag-ampo og duna pay dungan nga singgit og hustisya alang sa giila nilang MVP. Ang uban naghulat og pipila ka oras kauban ang ilang mga anak aron lamang ipakita ang ilang grabing pagtahod kang Rene nga nahimong ehemplo og inspiration sa mga kabatanunan tungod sa kadaghan sa mga misugat og mipadayag sa ilang simpatiya. Tibuok rehiyon halos mikabat ngadto sa 18 ka oras ang dagan sa biyahe sa funeral convoy gikan sa Davao City pag-abot sa pateng lawas ni Rene didto sa Talakugon Gymnasium Evacuation Center bandang alas 2 sa kadlaon. Nagatang og nagpabilin gihapon ang bagang duot sa mga tao nga wala gayud mibiya sa ilang gihulatan bisan paman sa kabugnaw sa kadlaon. Ang nagsubo nga pamilya ni Rene ang maong dako nga gugma, pag-ampo og suporta sa komunidad, usa ka dakong kahupayan sa ilang kasing-kasing, taliwala sa kasakit sa iyang pagkawala. Pamatuod usab kini nga kabili ni Baterbonia magpabiling buhi sa mga kasing-kasing sa katawhan sa Agusan del Sur. Mga katropa, aron maangkon ang kalig-on sa panglawas, inom kanunay sa Santo na Vitamin C. Alang sa Dakusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
1: Balitang dukan, balita sa luka.
0: Sa Pikas Bahin mga katropa, nahimong usa ka special og mabulukong adlaw alang sa pamilya human sa gipahigayon nga pagsaulog sa ika-usa gatos nga adlaw na tawhan ni Lola Mindilina. Usa ka lola nga lumulupyos barangay Santa Irene, Bayugan City. Sulod sa usa ka siglo o usa gatos ka tuig nga pagpuyo sa kalibutan, nasaksihan ni Lola Mindilina ang nagkadayang dagkong kausaban sa panahon gikan sa karaang pamaagi sa panginabuhi hangtod na sa modernong teknolohiya nga gigamit sa kasamtangan. Isip formal nga pag-ila sa iyang talagsaong kalampusan o taas nga kinabuhi. Opisyal nga nadawat ni Lola Mindilina ang 100,000 pesos centenarian incentive gikan sa lokal nga kagamhanan niadtong Hunyo 15, 2026. Personal nga gitunol ni Bayugan City Mayor Kirk Assis ang cheque og usa ka birthday cake uban sa mga opisyal sa City Social Welfare and Development kon CSWD, Office of the Senior Citizens Affairs kon OSCA o mga opisyal sa barangay aron paghatag og dungog sa maong okasyon. Gipasabot sa lokal nga kagamhanan nga ang maong insentibo dili lamang pinansyal nga tabang kundi usa-usab ka simbolo sa pagtahod o pag-ila sa ilang mga sakripisyo, kaalam o mga pagtulunan nga gibilin alang sa mga sunod nga mga henerasyon.
1: Balitang dukan, balitang salikan.
0: Sa Pikas Bahin mga katropa, inahan ni Bobet Baterbonia dili makatuo sa bagang katawhan nga nagatang sa iyang anak. Daw murag artista nga gihangop. Italian report ni katropang Junji Ilebrias.
1: XFM report.
3: Dili makatuo ang inahan sa mipanaw ang Rising Shine MVP nga si Rene Bobet Baterbonia sa dihang iyang nakita ang bagang duot sa katawhan nga nag-atang sa kadalanan aron masudong ang pateng lawas sa batanong atlita. Matud pa ni Roveline Baterbonia, murag artista ang iyang anak gumikan sa kadaghan sa mga tao nga mipakita sa ilang suporta gikan pa sa Davao Region hangtod sa pag-abot sa Agusan del Sur. Dili na maihap pa ang mga residente nga naghulat sa iyang funeral convoy niini para sa katapusang higayon. Tungod niini, nagpaabot siya og dakong pasalamat sa tibuok Luzon, Visayas og Mindanao diin nailhan ang iyang anak isip usa ka basketbolista nga nagpasalamat usab siya sa tanang mitabang sa ilang pamilya nga wala matod pa mibiya kanila taliwala sa bugat nga pagsulay. Gisaysay sa inahan

0: Ang pagbutyag sa kamatuoran mao'y susi sa kagawasan. Mga katrupa, 10 minutos ada kalabay sa alas 7.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katalingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyo.